sen bio ja mama cloud. Kannatti si villa varsnella ju vitsitsa. Kansan bio ja mama cloud. Oh.